Sutut Sambutoyo telah Anda dengarkan Kumandang Azan Maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kamis Genap Kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.

0: 在那会和不待的人中，内有乌拉斯阿瓜尔红的沙龙布马上是各位乌拉斯巴罗本铁的乌哥巴罗尼亚卡贝怪saiki iki enggal ngasono ing parah supaya enggal untuk pepulih kaya wingi-wingi
1: sendika

0: ngondok sepiro mulang sih. Ayo
1: Congge,
0: apa sing wani nulungi mulang sih? Nulungi mulang sih lumabel gede.
2: Hei Wirjo tipo, aku singa nulungi
0: koi Joko Gudok. Kene maju, bang tak kawin brojol jaringanmu.
2: Kake maju,
0: macam.